nika loita yon funge long nian ci ya ra he xin nian shi ya ti tong ga niu gong du he tong shao bi guo ya xiong ga ga ri tiao gong a ru ri ni loi ri ja rong feng lao he niu gong ge lao shong de ye 就嘎到一条河。